tane radon walda jox la bargo defi na defi chat ke nga defi lena se doriam kebe englo f don bonro e jiki galma tura en sbrektur defi molgo wode ke jamen tane ke nga defi lena amna ke ne me la parveide he fun masana awa vedi som se la reglo he dikin vi bulja da gudan ten chesti ngeng englo kam game chop gabriel ta gudum hatulit ke ente ne ke ngambai be kuto nativite ka ente mai ke bulja ko chida hat ke bulja ke ne Fedi samoklo ngom yom la ona kayete makaf mali ga ra de chat vet ke mi jimta be ma jim Roger klo fondolom dane ke ne gumande le nala minano chabru mol koronvi do vindia ki de bene ke masan non qafi ke ne ke sa hlelini vigi fedi hom vuno ve fedi ne de devant tigia ka en de devant tout ngolo ke sa kesko ya san fil credia sa gudala del kalsko jami ke mo sin sen go gisi debe yan jok ni ke sa kesi ona mata bongorda ka en kafe en gudala ka en sin vi masana Horis kalle lien vi masan kain si ka gudan ga de devan tisle gi de ben tigi non kavi kain an job don mi nativite ko fulin ko bidan ani anai ka dol mo ga ranul de vi sul ko lo ni mi famwa

Oui, Radiodiffusion Nationale Italienne de Kagloa, c'est quand mon ambitieux n'a dit que d'obé et tombant que boy son gang de tout ça. Voilà, n'a dit que d'obé et ni que takagado taji lo solto bolanto. Ni que ministre n'y en a que la que sordoyan coule girigente malango. Ni que professeur Abderrahim Awad Ateib. Ni ni na nai giri kada o mbat sei bai dam ko dobe te be adi dokum le jigi chat la ade awo te kembe ke abeshe te bai be bo ke gir ngra lo ke wadai te mandang ade ni la o te majini ba dinu waji non ko mandang ni bai delege general ye gogo ke kadu province ke wadai te adi ismayel jamuta jorbo ni na waji non kumbang ne nik minister rewot maji kari ni awot maji kari ta nik minister awot ni taba war kumbang se ade tada na ke nge gne ik yan klug ake yan klug ra kuro ge gne nge kul da ge gagra do de ge sendika ya de ge ge gne marchand ye de betai ge wo bai tong ge kul da go krang ge a woro to no bai ni ke mine sir ya taro ba do na no na ji ke ta de te ada band na ya professionnel ji secteur e le levage bai tong ta da na ke ge ni ba sa ge malang ke gir ngra lo no to a ke de ke ji ge wo nge ra ga to ko bo bo ge ka na ar jiran kem be ta band na operateur economique ni gi ge ni ke ministre ya taroba du bai to nge ni commandement ge ndeng ndeng igir jirita adi ke so do administration ake ngarbe ge ko ke ndeng ndeng ge ke province de no ake nge ni ke ngagara do kla ya munter ge ni as kar ge ge ake nge ge ke do de ge ne gir ne na barnde ber kem be ga di civil ge ni ge ge malang ni taba tada na tam ye kad nan tutu ne kum na ju ni ger ne ke ya gni ke so do balkon konila ni ya gne ni ni ke gogin de gir sei le gne ran tam ya ya kul de ge na ji ya man kon jaun ji ji to ke man ye de ke ta nja ke e do wa gangwa ni bai na ji ke konila ni o rang bai to bai ko jina na ja ji ya sensibilisation ni ba ya gno na na na ni ke ministre de je na je ni na kumboro tam ye ka de no no kunjun ta ya ko no ni ya ka de ra ke tam ya ko su gi te ni gi ya ke ndu ki ya kna ni gi je ara go tu bai orndo tam ye ka de tourne na ta sei wo bai to i ji de pas aman gir na le ba aman na adan na mabtu bugni ya giri keme ki ne ko dok rang ta ke ki joy ji ku kum loy ji ki chatla ba ke gna tam ye kad kla wat ki kete ade journée d'information toni tele reni do mabtu bun do de gos na ngai tan dangan abar nei resolution ade ni mo reni as gir mata la ni mam to de kad si ni ba resolution ko ni mo reni dubu ko yik bu mata ku jo kal kmi ni ne ta ka ga do ni ko jo i dub jo ku bu jo ku ku mi do tu ni ko ma ta ba i dub jo ku bu jo ku ku so ka kal ku jo ni ba resolution to ni ki ni gir ji conseil ya sécurité ki a nations unite ade ya ne ra ro ni ci ti ndu na ji to ni a wi ko ro nge ku so do dokos na ya deke jiya gnen dan di dot ne fam sayel fam ji sayel ni bay tabal jin ko dokum lo ko charit la ta de tagbe ni ba ni ne ta da na kem lo ya se fot ni na jin te ta gagra dog to ko mandang ni ta ba war na jilani na ji ko so do ya girgu majngai kadnan girna kogi kogi kadnan girna kogi kogi tane yak maj ku ko jo to ba
yani ya girgini yine dokunan ta ke yedigini kade jidiman girna o bayto rajik so do dik jiani kading to gunun komandema o ya krangni ku looking gen aiden to tu ni ku bunna na gi ge kadnan bokun to gut malang lo no tu o kun nenden kete no ga ya gu na no na do ni bay na jamin dikas na al gna to ni bay ke ri ni ra ye ban ta wa krang bay ye kunda na ji na tu na ji re ro na ta kari o njik na ga ma ji ni ba ni no gi ge na na to tu na do tu malang ada yang gingai kerang ke te a oro tu bai kumbang ne ni ne tade ana kon tu mandang ni amma da sini taba to degni wasna o tade ana o nikon indo kumun go tu mandang bai sekretar jeneral ke a ministeri a deki jiang adi sherif alati galmai bai ni na na wato kumtu mandangta gulo raje jigina ni na ikon bir na je jina wato kumtu kembe ku mungo te taba ni ku delege ya go ku ka du province ku gera te general abdullahi ibrahim siam ni na na na asa da de gna te sa da de go as na ni ku gitna bo sai ni kadin da na mbota klaya ngi gir ku jala tug ge gir ku jala tug or ndo tam ye kadin na ndoi ne adi mabdu ku tal nin dan di dot ne kuran ni ba nge ta kem gni mislim ge ni na or ndo tam ye kade gndo ne ya ni mabdu ya nu ba ni ba la giri ndo ku digi ndo ho kadum bong tolun ta gndo ku jogi di kogi yana wutu koko inji keme to ndo yede ke ndo iku baywa ba ndo iku tam ye ka dilap ya re ne dokum lo ye jik charit la ade do de gno wasna nga in to ta ka rin da ne mbo ni ba wa nge ke ngol ku so dok la ge te a ke ngol ku so dok la ya nu ba ni ba ni ngol ku so dok la ya nu ba ni ge yang ko konji misilim gni ni ba ni ke imam sheikh adam ibrahim shadala idan andoi nan doi to ni na yak prophet gi ge na ran ni na ni gi ge nan dan doi to tam ye ka de ke doi ni ni au ko ro nu ba te o ka de ke ra se ji o ko togun ku ton ni bai na ji ke te ta ni ke imam tenin manam bisit no ji gir gira lo ke gira ta ba di kembe ke mongo ta di centre de santé chado chalo zudu bai kem province ke gira te ni mi gira inga ne ka de karia di dawa ba dawa gana dindu to ni ke député zara nazal bana chine ada dawa ni bai ta kumuni ke prefet ke abu tuyur tu gegni komande magi girjirte ke damlo kono tu mandang ni nodete malanga ndar singai ka doi naji ke dobe tu taji lo sol tu bola ke tasara dekenge kundum ge ndaga ka de sia wo ye ni ke mamud ga sara ni ke afumbi ni ba afumbi dapsia trésor ngite de ka de sibai lionel nomen garmam di sibai jaikum di kete gambire sine la mam tu de ka de sibai

0: Wala razolo waron sai mamte da birana kra ya si goyo ti ani ku ko da ke bendu ko da ka de ke peiri elen abar ninga ina ibu mu moto be ni ba guto ndo wandro ji ndo siri na wutu ko ginji kemetu wai kembe ke njamana tlao ilani ningte ikndo merkri jindo kuri kiti joy na ut wai do bad ke tukra te gir ko ji ani ke ngar batna nu bata o yana dum ngar ke yi apa ja jira yebe o ko ji ku bungai ke murum gelei ke malanga ke kem kagage ni tabaran nandan kro ngai kro ke dan gangale si ngora ke sen gin nai rai se de majik malang waji kem da yesi ke rodot ada kran tu awro community gulai ke ke murum gulai ke tu ake sing ni rai be do kran ke tu na den community ke so do kan tu gulai ke kun do ho ge tam ye ji na ge tar ge kon re ne kro rit ma la ke sing ke parwas se bernard ke wale a ja rai tu i mo per ke do ta ke ngol ge ke do butu ke tu ndeng ndeng ge ik mo ser karamba ke singe go supag ni koral unge ta kem gu ni re ji de kumbang note bai to au kro ni ge ne ba ne sebe a di communauté ecclésiale de base saint kizito o communauté kotari a mari a ke i se sete ke saint bernard ndo ye de gu yang malang ne re o wajin de na jenu bau do in si de gni nan dan de kra ga dan ga ngale o bai to sin ge de malang ke ma de ta de si gni nan ge rin sin ji kem be ke sar de kumura mundu jame na lai o lo kra ngi te a ke si gni na se ka nan te dan de si malang al ba wa ji ta ri si ko ro to nge de re ba yo ge a ke de gni re in dan si le ta no ne ba ge kro de si ma de be de ma de ta de ge te malang nan dan si kra ke dan ga ngale ada gir ko je de malang tan dan si kra si malang ge nas kan te dan di si ale bo ira i se de ma ji ge ma na ga ke si de ge ko ni re adi rosi ta ka de nyo ge ni ndo do bu yo to ge ge man nan ma ji tam kar bon kan nan de le ne ge gu to ning te ni gi gen dan si kra ke dan gang ale ni pa nan dang la ni ne ka de ke nu ba ta ke tor tan do sit ko gum ko gum malang re na in ja bu gi na ka de ke asale o ta anjin ge guto kin de do ji kon te dang na i be wala kalas berga ta tol ta tam te de ma de si ra jo cha don du ma ni ga kan du ba si to ge wo pa ke gir ku ja la te
1: Alléluia. Jésus est vivant. Que tout le monde loue son nom.